방치게나고안마예인제통바호하이게타이칸쿠이센쿠이센쿠이센쿠이센토토센토토센아이고안토아타기라인리스테르니치케프롬디체디치마다기라토아토아스코토안치디치케고안토아사고안토아사이제마디고마디고마디고마디고디다니체디나토아세기니자아콘제나니소야파세라토아파세라토아파세라토아파세라토아클리피이게마스코토안치디스터니치네나이스마워리トイギラ、トイギラ、トイギラ。こげ、クイシン、クイシン、ロクダ、やらない。パカンダ、クイシン、クイシン、チュカリ。ウォンタイダミンハセ、サンシータ、ウォーク、ソロティナ。クランクシナ、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ウォーだっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、だっこい、どんなことがあったか。あれがんこらがくんな、チタゴマガガシシンコン、チタゴマガンコラカイマ、チタゴマガイ、オダゴハイ、オンセイオダゴタイバー、ヒンチタゴマリ、アリスカレゲット、ハルゴスアリスカレゲット、アリスカアリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、アリスカレゲット、Mantu aku pun sekarang kamu kaisa. Mama suka senang kuada kaisa. Mama suka senang kuada kaisa. Hadakit aris hadakit lo. Harubun aris hadakit anci kaita. Hadakit tadi ni kut wakawas. Ni tin cita kawas ni dan kini sti. Kaili, kaili, wisin di, kutusin di, suisisin di. Ya mi tin cita kawas ni sa. Ni siasku situ yang kan. Di ika kari, cita si siwi, cita si ah, cita si tuaf, cita si yen, cita si saif, cita si uye karab ayah, si ah, siwi. Udah ye karab cinan tu. Tain huan nada atau tain huan ni, tain huan nada nengau. Tain huan, nas kol tuan kasi lagi. Isi sadagi ni dan nyuan, adu kus guinan. Ika kam tai barakin tu. Asal kisah datu, se, goreng ayah seramai iski. Kari sas tu, Aris si kau hati di hati tuhuli, tak tahu tak hati. Mustahil aku tak tahu sab, mana masih tak aini. Kau ini madi ke haba ide, kau esok ke kai, kau esok sih nak kita mana? Je kau esok tanam kita kai, je kau esok on kita kai kaya kai, kau esok on kita mari kai, je kau esok koma guna kita kui kita, sendiri kita am.Kristi tari kiki madikia, kweti dai kiki madikia. Ai ideo kai bagi kukin ayan, ai de kuiski, ai ngakuska kima, ai ngakuba, ai amsitembo, ai ngakusa, kadisa, yani kai nguwaki kwa kuski, kadisa ya kukasti nare, kumtidi, ai kukain wakadidi, ngakusa, taa kuna kadisa chanbo huji.Hanya cuma cukup nak aku minga, warna kita kan. Ika kau ni sebab dia tahu sih. Sekali kita tua, ni cuci kem mata, ni cuci kubur mata, ni cuci kubur kata yang lain. Kalau cuci alian suhu mati, kita ini tahu sih, kita ini kau akan sebagai dad.Kau hati ini, kau hati ini harus tuh dan ini kau iba. Kap mana masih, nanti tamu mana masih tak kau iba. Soalnya, kadi kau iba. Ukas cina haba, haba ini titi. Ukas cina haba, ini masih kau si titi tak kuat titi. Tadi.Ma, kau hati di, ma, mesti nak kau, itu tak sah sah.